Me hiatu kia kaita kata e whakarara mai ki te reo takiwā o Taitiko FM.